0: Yang, yang,
1: yuh yuh, panas ngiram. Kendinen diam.
2: Eh kakange, pas mulai toh, nganti rairo aku. Kene, pas mulai, tak singgahne, kangkang.
1: Apa?
2: Takkan Dani ya?
1: Apa?
2: Takkan Dani.
1: Ya ya.

Abdirrahman, gelariniku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi sholat dos pundi, menawi sholat dos pundi, para bapak nek sholatnya wong ahli syariat kan sing penting rukune nggih, jangkep syaratnya jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariat ku sing penting sah. Nggih, sing penting sah. Lah supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep. Syaratnya kudu jangkep. Nah, hati maksum iku wong ahli hakikat. Ahli hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir, ibadah batine ono. Nggih. Berko syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Nggih. Iku loro ku dicampur. Ya, kudu ono syariate, kudu ono hakikate. Nah, para bapak, hati maksum iku jawab. Nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudu lahir iku syariat, wudu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Nggih. Wong sing dipelajari mung fikih. Boten mlajari tasawuf. Sing dipelajari namung syariat dereng mlajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudu lahir, wudu batin? Nggih, nek wudu lahir nggawa ta wudu disiram nganggo banyu. Ku jenenge wudu lahir. Nek wudu batin, wudu batin ati. Lah niki, supaya ati iki urip, ati mboten penyakitan, jenenge salamatu sodri dodone slamet. Dodo slametku atine ku slamet, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara dawe hati malasop. Dicuci nganggo pitung perkara. Siji, dicuci nganggo rasa menyesal. Ada an-nadamah. An-nadamah. Nah, ini ku disik niki, nadamah ku disik. Rasa getun niku. Mergo wongku mboten purun tobat nek mboten getun. Nggih. Kapan wis ngrasa getun napa malih getune mendalam. Niki tobat, Pak. Tobate niki nggih nemen gak nemene tobat tergantung gedhe cilike dosa. Nek dosa niku gedhe tobate nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobate nggih mboten pati nemen. Para bapak, siji dicuci dengan rasa getun an-nadamah. Nomor loro dicuci ambek taubat. Nah, niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing taubatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat 2 rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor 3 dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya, gila dunya, mencintai dunya. Bapak, sebabnya apa dawe Nabi